Tahu ke program ke khasi devotional song na yok pentem chipi tentu ki atli kirwai na kach o yong uba andro nikos rinklem kirwai ke ibu tu ye menta ibiwan ukon ublei teni por u petenya ke program de pen apni chipi ke atli kirwai na kach o yong uba Stanhope henyota kirwai ke ibu tu de kasnam ibu arwan o namar jonga